fel satsning. Ja, till och med bort. Vända bort. Blicken där. Kamara. Rött kort. Han springer av. Han är förtvivlad.